0: lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
1: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir, e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
2: Despois foi a quenda da preguntada a portavoz nacional do BNG ao presidente. Ana Pontón acusa Alfonso Rueda de actuar contra os dereitos dos traballadores e de non escoitar o malestar do colectivo médico pola implantación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar de cada tipoloxía. O presidente da Xunta rexeita as críticas, di que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volve a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidos polo Ministerio de Seguridade Social e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria nun convenio para o control da incapacidade temporal publicado no BOE en xaneiro do ano pasado.
3: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
1: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que eso de que nos inventamos nada.
2: Por certo que Salvador Mariño Ajeitos tomou posesión nas últimas horas como director xeral de Atención Primaria, unha dirección xeral de nova creación. Segundo Sergas, servirá para reforzar dentro do organigrama de sanidade, da sanidade o rol da atención primaria. Mariño Ajeitos vais estrear, coincidindo cunha xornada de protesta convocada para esta mañá por SOS Sanidade Pública diante dos centros de saúde. E da economía, Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas da multinacional textil con sede en Arteixo aumentaron o 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. E o Ministerio do Interior publica os datos de delitos de odio de 2025, case 120 cometeronse en Galicia, o que indica unha suba do 53% con respecto a 2024. Entre as tipoloxías, os máis numerosos son os delitos relacionados con racismo e xenofobia, foron 39, por razón de ideoloxía pasaron de 5 a 28 nun ano, e 27 foron por razón de identidade sexual ou de xénero. Precisamente na audiencia da Coruña continúa o xuízo pola morte do mozo Joel Quispe, acoitelado en decembro de 2023 en pleno centro da cidade. Hoxe está previsto que declare a nai da vítima. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Hola, bos días. O Celta gañou en Valencia, fixo 10 anos despois, aínda que houve que acardar a segunda parte con cambios incluídos por parte de Claudio Giralde para ver os goles da victoria. Cos tantos de Ilaís Moriba, de Fer López e de Willio, o Celta suma 44 puntos. E, como apuntaba o adestrador, o objetivo de permanencia xa está acadado. Agora toca mirar por clasificarse para a próxima temporada para Europa. Europa na que segue clasificado. E rembremos este xoves hai partido en Friburgo. Por a súa parte, o Deportivo empatou un tanto contra o Málaga en Riazor o pasado sábado. E, cos outros partidos disputados esta fin de semana, moi apertada a clasificación. No liderato segue o Racing de Santander con 62 puntos. Sente un ten Almería 60 o Deportivo. En fútbol feminino, perdido o Deportivo a banca 2-0 ante o Atlético de Madrid, pero xa acadou a permanencia. E en plano polideportivo, apuntar derrota do Breogán en Valencia 105-88, victorias no básquet femenino, co Ensino gañando o Leganés 69-63, gañou o Baxi a Xirona 75-67, amarra a permanencia. En balonmán gañou o Cangas a Alicante 28-25, e en balonmán femenino rachouse a racha do Guardés con derrota ante Elda 26-27, empatou a 27 tantos o Porriñante Granollers.
2: Así rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Son las 7:30, 6 en Canarias. Es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

contanos en manifestación o este venres 5 de xuño ás 8 da tarde dende a Praza dos Cabalos para reivindicar medidas valentes e contundentes como a volta ás prórrogas.

0: para o alumnado. Algúns de feito xa tiveron o seu último exame. No eido da saúde tivemos concentracións ás portas de centros sanitarios en todas as cidades galegas, unha convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública, a que en algúns centros hospitalarios, case de Ourense, caso de Santiago, por exemplo, se lle uniron concentracións convocadas polo Sindicato de Enfermería SATSE, en protesta neste caso pola situación dos profesionais da fisioterapia. Con todo, con esta mañá de protestas, no oído da saúde, Marta Rodríguez.
1: SOS Sanidade Pública saía novamente ás rúas, ás portas dos hospitais nesta ocasión contra as listas de agarda dos Sergas. As listas de agarda é un dos principais problemas do sistema sanitario, manteñen dende a plataforma. Especialmente significativo é o aumento dende SOS Sanidade Pública das listas cirúrxicas. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, recoñecía este aumento, indicando que se debe en gran medida a cancelación de actos médicos polas folgas intermitentes e que xa duran moitas semanas dos facultativos contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Quenes inician hoxe tamén mobilizacións e o Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar unha solución ao déficit de fisioterapeutas e mellorar as condicións laborais tanto en atención primaria como hospitalaria. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
2: Pensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartera de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, utilizar as súas axendas de traballo. E nin que decir ten ou a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellorías retributivas para o colectivo.
1: SOS Sanidade Pública manifestábase ás portas de todos os hospitais das provincias galegas.
0: Mañá verá Consello Interterritorial de Saúde un Consello Extraordinario, Ministerio de Comunidades Autónomas, un único tema sobre a mesa, o Estatuto Marco que pasou polo Consello de Ministros esta semana, agora vai iniciar o trámite no Congreso. Xa saben que o Ministerio esta semana tamén volveu a pechar a porta un estatuto específico para os médicos e estes pois manteñen a folga que está convocada para a semana do 15 ou 19 de xuño. Mañá, como dicíamos, Consello Extraordinario da Interterritorial, Ministerio Comunidades Autónomas. Veremos que pasa. Hai novidades no caso do Villa de Pitanxo, no proceso xudicial aberto polo naufraxio, o máis grave que tivemos aquí na Galicia Mariñeira nestas últimas, eu creo que xa últimas décadas, 21 tripulantes falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. Nas últimas horas trascendía o contido do escrito da Fiscalía. Neste xuízo, cando se abra, vai pedir 9 anos de prisión para o patrón e os armadores do Villa de Pitanxo. Completamos con Juan de Sola.
3: O Ministerio Público solicita 9 anos de cárcere para Juan Padín, capitán do Villa de Pitanxo, José Antonio Norés Rodríguez, administrador da armadora, e tamén para o fillo deste, José Antonio Norés Ortega, director de flota. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio imprudente. A fiscal sostén que permitiron que actividades se desenvolvesen en condicións inseguras e de incumprir coas necesarias medidas preventivas. Considera que o barco navegaba con sobrecarga e califica de erráticas inadecuadas as decisións adoptadas polo patrón en condicións meteorolóxicas adversas. Un escrito na que comparten as familias, pero consideran que se queda curto no capítulo de petición de penas. María José de Paz.
4: Nosotros pedimos más pena, pero bueno, en los hechos que la Fiscalía reconoce, estamos de acuerdo, porque son los hechos que nosotros siempre pusimos de manifiesto.
3: Además, Fiscalía también solicita inhabilitación para os tres no seu actual exercicio profesional.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña, no xuízo polo crime de Joel Quispe, esta mañá tivemos o testemunho máis duro e desgarrador, sen dúbida, o da nai do xoven acoitelado mortalmente na Noiteboa de 2023, Maritza Giovanna Gómez.
5: Sí, mi hijo me ayudaba con la niña. Él, cuando salía de trabajar, si llegaba antes, él llegaba a cocinar, me ayudaba en todo con la niña, en casa. Económicamente también me ayudaba. Él aportaba, porque es con él, es cuando cogimos el piso en Artesio, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, un niño amable, era de casa, un niño trabajador que trabajó desde niño.
0: Testemunho sen dúbida máis desgarrador. No oído político, perdón, no oído económico, no oído empresarial, temos unha cita. Hijos de Rivera está presentando seus resultados. Imos a taló en directo. Pilar Ozores, bos días, Pilar.

0: Pilar.
1: Buenos días, hijos de Rivera. Facturó o ano pasado 945 millóns de euros, 59 máis que o ano anterior. O beneficio foi de 110 millóns, 15 máis que en 2024. Malia que o consumo de cervexa diminuiu un punto en España, en 2025 a empresa de Estrella

0: o 95% de ellos cuentan con contrato indefinido. De cara al futuro, Hijos de Ribera contemplan llegar a nuevos mercados de Europa y América y avanzar na venda en otros productos como a línea de viños o a de bebidas en alcohol entre las asaugas. O objetivo más inmediato é a apertura das novas oficinas corporativas no polígono Coruñés da Grela o vindeiro día 19. Nelas investiron 40 millóns de euros. O presidente executivo da compañía, Ignacio Ribera, asegura que o seu objetivo é duplicar facturación en 2030, pero facelo con sentidiño, niso traballan. De feito, aspira a ter a cervexa di máis amada e non a máis vendida. Tamén anima a consumir unha cervexa e unha charla cun amigo como método para baixar o consumo de ansiolíticos.
1: Bueno, sen dúbida tamén unha das novas do día. De feito, para os afeccionados, o fútbol é a nova do día. Galicia acolle o último partido amistoso da selección antes de marchar rumbo ao Mundial. Galicia a Coruña, en concreto. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
2: Hola, que tal? Bos días, buenos días. E agardando que aterra a selección española, farao sobre a unha da tarde en Alvedro e logo hotel de concentración en Mato Grande, no Ática. Será o último partido amigable, efectivamente, antes de voar xa mañán rumbo a Estados Unidos. E quen leva aquí uns días é a selección de Irak, Ángeles San Luis, aquí en Catro Camiños, con moitos aficionados de Irak vidos de todos os países de Europa e ademais que acaban de recibir aquí os seus xogadores. Come on!
3: Irak! Irak! Irak! You can be the color!
1: Que no pensaría, ¿eh? Pues hay aficionados de todo el mundo de Irak para ver este partido. España-Irak. Y hay Fanzón, hay Na Coruña y o Gallá vexamos también disputar unos minutos o galego da selección a Borja Iglesias. Bueno, así nos imos. Carlos Otero, estivo no control de son. Agora as novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
4: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2 euros con 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 95 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

A de Ons, que é a máis grande, a que está aínda poboada, pero Ons é un arquipélago fronte á ría de Pontevedra e ten dúas illas. Ons, na que nos estamos, é máis pequena e a súa superficie é zona de reserva. Temos unha costa de acantilados de desnivel suave, con moitas furnas, como a do Buraco do Inferno, que seguro hai alguén que nos escoita, que aquí ten... Camiñou, arenais, sobre todo na costa este, unhas praias estupendas, a praia e as dunas de Melide, probablemente son para moitos de vostedes tamén as máis coñecidas e recoñecidas. A de Ons, esa plataforma rocosa que a rodea, que forma uns fondos mariños de pouca profundidade e de gran riqueza, e que ademais dos seus valores naturais, a Illa de Ons destaca polo seu interese etnográfico e cultural, contou cunha importante poboación de illa isleña que tivo que adaptarse, fixou moi ben a vivir literalmente no medio do mar, que como estamos nos hoxe, e con esa xente, con esa poboación que mantén viva Ons durante todo o ano, imos falar, e tamén imos falar pensando en toda esa xente que non temos a fortuna, pero que queremos vir ata Ons cando o verán comeza. Son as 12:34 minutos, benvidos, benvidas con Luis Cerdeira aquí na Illa de Ons, con Lorena Páramo no control técnico e... para toda a provincia, este programa especial para ir abrindo camiño ao verán 2026. Comezamos, nos todos aquí hoxe tamén somos máis de un.

0: Más de uno. Susana Pedreira. Onda Cero.
1: O verán 2026, a estación oficialmente non chega ata o 21 de... adiantándonos a ese verán, abrindo camiño para o verán, e ademais contolles que aquí xa están en temporada alta desde hai uns días, desde o 15 de maio. O 15 de maio comeza a temporada alta na Illa de Ons, neste Parque Nacional das Illas Atlánticas, e non... Así que teñen vostedes por diante moitos días, moitas semanas, meses para poder facer este camiño que nos fixemos esta mañá. Nos desde o porto de Sanxenxo, pero teñen máis opcións, iremos de... de este programa con moitas persoas que coñecen ben ese camiño desde a terra ata este paraíso isleño que é a Illa de Ons, e tamén con persoas, como lles decía, que siguen facendo a súa vida aquí, unha vida moi diferente a do continente, como eles se refiren, aos que non habitamos esta illa. Iremos contando moitas cousas. De momento que non tivemos tempo e de facer ningunha ruta, a verdade é que chegamos e xa quedamos maravillados con todo este mar que nos rodea. Aquí instalamos en Casa Checho, que sempre nos acolle tan ben, a todo o mundo que ven a illa recibe estupendamente Casa Checho. Yo sé, pues invadimos un poco a súa terraza para facer deste espazo un estudio de radio, pero decía que non tivemos tempo aínda de facer ningunha ruta, e hai ata 4 rutas de sendeirismo que poden facer e que deben facer se chegan aquí para realmente coñecer a illa, non? Para explorar esa esencia aínda salvaxe que queda de Ons a través das rutas de sendeirismo. Pois, por exemplo, a ver, a Ruta dos Faros, que nos leva ao emblemático Faro de Ons, ou a Ruta Sur, que nos invita a explorar a costa máis tranquila, as súas praias máis recónditas, así menos masificadas probablemente, a Ruta Norte con eses impresionantes miradoiros en Cantís, que ofrece pues unhas vistas espectaculares, todo rodeado de océano, ou a Ruta do Castelo, que nos leva por sendeiros históricos que culminan nunha zona tamén de gran valor paisaxístico. Son rutas sinaladas con diferentes niveis de dificultade, podemos apreciar a fauna, a flora, as paisaxes de Ons, en fin, unha conexión coa natureza e unha desconexión de todo o demais, que tamén o que desexamos cando estamos a das alturas do calendario, cando pensamos en como vivir o noso verán. Pois desde logo que aquí o seu verán podeno vivir estupendamente. Un destes destinos de proximidade, pensando en toda a xente que nos escoita hoxe na provincia e en Galicia, así que mos ir facendo ese camiño. Nos fixémolo hoxe moi ben acompañados, e aquí está conmigo desde Cruceiros Rías Baixas, que é unha das empresas que fan posible que os do continente veñamos a Ons. Está conmigo Nuria Fernández Chazo. Nuria, moi bos días.
2: Moi bos días e moitas gracias.
1: Bueno, estou contando cousas moi básicas de Ons, que para alguén que é guía e que a coñece moi ben e que está acostumada a vir con xente aquí, dirá, claro, sí, todo eso xa o sabemos, e hai moito máis, non? Seguro que non dixen.
2: Sí, claro, bueno, hai moito máis, pero o máis impresionante de todo é que a xente veña e perciba, non, cos cinco sentidos, todo o que a illa pode ofrecer, e todo o que ti ben contaches pois é un resumo moi ben feito de todo o que esa xente vai percibir cando pise esta illa por primeira vez, e incluso pois nas seguintes veces que veña a visitar.
1: Sí, que eu creo que se ves unha vez xa queres volver moitas máis, pero esa primeira vez, ti seguro que che coincidiu a través de Cruceiros Rías Baixas de vir con xente que viña por primeira vez. Non hai unha impresión, unha emoción cando un chega aquí a primeira vez que ve isto?
2: Sí, sobre todo por esa sensación de estar aillados.
1: Sí, literal.

0: Claro.
1: Literalmente, sobre todo por la experiencia que aí ya ofrécenos o de día, sino tamén incluso de noite, non? Coas posibilidades de poder pernoctar aquí e incluso de poder facer unhas actividades que van moito máis alá do sensorial, non? Observación de estrelas, descubrir que pois pola noite non hai luz, que non hai electricidade,
0: Xa.
1: unha serie de cousas que non estamos acostumados a percibir cando estamos en terra, non?
0: Sí, en
1: Xa nos
0: continente, os do continente
1: olvidamos.
0: perdémonos moitas cousas, olvidamos moitas cousas. Aquí pernoctar é posible, por exemplo, aquí en Casa Checho, experiencia é maravillosa, xa se quedan aquí, pero ademais nos que hoxe fixemos a viaxe desde o Porto de Sanxenxo ata Ons, uns 40 minutos, non? Non nos levou moito máis.
1: Sí, aproximadamente.
0: Aproximadamente, viñamos acompañados de moita cativada. Creo que isto é mérito de alguna forma vosa, non? Que facedes moitas viaxes escolares.
1: Pois o certo é que sí, temos un programa especial que está enfocado aos centros educativos de Galiza, que está potenciando precisamente o Parque Nacional das Illas Atlánticas, como un espacio natural protexido que se dé a coñecer a todos esos nenos, a todos esos cativos que nesta época, nestos meses, pois fan os seus viaxes de fin de curso. Entón, como un destino privilexiado, con un destino con moitísima riqueza e biodiversidade, ofrécese viaxes dun día para que coñezan os valores da fauna, a flora, o entorno que temos, pois, por exemplo, nesta Illa de Ons, pero tamén en outras illas do propio Parque Nacional, xa que está formado por máis arquipélagos.
0: Claro, bueno, pero entón esa xente que desembarcou aquí agora está disfrutando todo o día en Ons. Nos viñemos aquí a acomodarnos a Casa Checho, pero eles van facer actividades por aquí.
1: Sí, nesos programas o que ofrecemos son as visitas guiadas, interpretativas, didácticas, adaptadas ás idades pois dos distintos centros que nos visitan, e fan roteiros. Dun desos roteiros pois escóllese un pouco pois adaptado ao tipo de cativos que son. Son dos roteiros moi sinxelos que se poden facer con moitísima facilidade, pero que son moi ricos, non, en paisaxes, son moi ricos en poder contar e poñer directamente ao alcance dos nenos a natureza, non, que eles poidan vivila sí. en primeira man e recoñecer os valores que a Illa de Ons, por exemplo, neste caso, que donde están, pois ten, non, para
0: claro.
1: para eles.
0: Máis aló dos libros, aquí están en contacto, non? Con iso que
1: claro.
0: que lles contan, están o vendo aquí. Bueno, pois esta é unha das actividades que facedes desde Cruceros Rías Baixas, eses viaxes escolares, agora neste calendario de xuño que avanza, pois como actividade de fin de curso tamén, pero sabes que levamos todo o ano en Galicia falando de algo que acontece en agosto, que é a eclipse, e creo
1: Certo.
0: Que vos tamén desde Cruceros Rías Baixas tedes algo pensado para que vivamos ese eclipse.
1: Sí, estamos todavía preparando definindo como vai ser finalmente a actividade, pero está moi enfocada a poder facer unha experiencia dende o mar para poder contemplar ese eclipse, ademais, pois, nesas horas, sobre as 8 da tarde, donde todos os nosos barcos concurren que están en actividade xustamente en esa hora, non? Entón, estamos pensando definir unha actividade moi concreta que permita disfrutar do eclipse dende o mar, dunha forma máis romántica, non? Dunha forma máis especial.
0: Bueno, que iso tamén organizades, non? Actividade sen baixar do barco, actividades en pleno mar tamén é parte do que vos ofrecedes.
1: Sí, certo, a parte do que ven sendo a actividade de hoxe, que é un traslado
0: sí.
1: marítimo, non, a unha illa, ofrecemos outras actividades que discurren completamente a bordo dos barcos. Son actividades que denominamos paseos en barco, non? Como tal. Parten dun porto e regresan ao mesmo porto. E teñen unha duración moi cómoda. Son actividades, pois, por exemplo, para disfrutar das rías na zona interior, onde hai pois esas bateas tan coñecidas
0: sí.
1: en Galiza que nos ofrecen esa gran riqueza no mundo dos mexilóns, non, que todo o mundo coñece, e dunha maneira máis didáctica e tamén entretenida, pois ofrecemos esos paseos para que a xente coñeza de primeira man o que é unha batea tamén.
0: Esa é unha actividade moi demandada, non?
1: Eu penso que podería decir
0: estrela.
1: Que exactamente, que actividade estrela.
0: Bueno, pues esa actividad tamén a poden organizar con Cruceros Rías Baixas. E se pensamos neste traslado, en Mirata aquí como viñemos nos hoxe a Illa de Ons, hai que explicar varios pasos. Necesitamos non só reservar a viaxe con vos, previamente temos que ter unha autorización, non, por parte da Xunta.
1: Certo. A Illa de Ons, o pertencer ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, pois ten unha normativa a cumplir para poder acceder a ela. E esa normativa consiste precisamente en tramitar unha autorización previa, que se debe ao feito de que a Illa de Ons ten un cupo limitado de visitantes diario. É por iso que hai que facer ese rexistro para levar un control exhaustivo que permita disfrutar da illa respetando a súa capacidade de carga, non, a súa
0: claro.
1: capacidade de visitantes.
0: Claro. É complexo, non, non?
1: Non, é moi sinxelo, son uns pasos nos que simplemente hai que rexistrar o nome, o apelido, a data de nacemento e o número de identificación de cada persoa.

0: Pessoal que venga a visitar a ella, pero que son uns sinxeros pasos que se fan moi rápido en un par de minutos a través da plataforma que ten a propia Xunta, autorización illasatlánticas.xunta.gal, e inmediatamente, perdón, inmediatamente despois da tramitación do rexistro, pois hai que validar mercando o billete do barco, non? Vale. É algo simultáneo, autorización e billete van da mesma man.
1: Vale, bueno, realmente se entramos na vosa web xa vexo como acceso a todo, non? crucerosriasbaixas.com e xa aí podemos ir de enlace en enlace, é así de fácil.
0: Está moi claro.
1: E desde que portos operades vos? Nos hoxe viñemos desde Sanxenxo, pero non é a única opción.
0: Non é a única opción. Para a Illa de Ons temos a ida dentro do porto de Porto Novo, dentro do porto de Sanxenxo, dentro do porto de Bueu en colaboración con Mar de Ons.
1: Claro, porque aquí fronte a min temos, a ver, que eu me ubique ben, que antes a señora Lola de Casachecho estaba me explicando e eu intentei memorizar, teño en fronte Sanxenxo, iso que vexo aí a lanzada, non?
0: A lanzada teríamos la
1: sí, ali, a máis grande,
0: a esquerda, sí. O areal máis longo.
1: Despois sigo vendo praias que pertencen a Sanxenxo,
0: sí, claro. A zona de Porto Novo, Montalvo, logo xa temos máis hacia esta zona Punta Faxilda e Porto Novo e logo xa se nos abre a Bocana da Ría.
1: Claro, estarán Marín, Bueu, supoño que aquelo por ali é Aguete, Seixo, antes a señora Lola dixo, sí, dime, sí, estás no correcto. Ahí. Por aí vemos Cela, Bueu, e se torce un poquinho máis, como hai xente aquí que defende moito e fai moi ben a fermosa Ría de Aldán e Cangas, por aquí xa se asoma un poquinho a cabeza por unha das ventas que son todo un ventanal fronte e sobre o mar de Casachecho, xa vexo tamén, non? Entrada a Ría de Aldán. Estou ben ubicada.
0: Moi ben ubicada. Temos xa Cabo Udra, entrada da Ría de Aldán e logo xa viría a Costa da Vela e este mar así brillante ante nos hoxe,
1: claro.
0: Con este día soleado que invita ao verán directamente.
1: Sí, por se alguén nos escoita desde o continente, nos hoxe xa ven que estamos aquí en modo illa e non teñen un día soleado aínda, dicir que aquí hai un microclima, porque nos cando partimos de Sanxenxo, a verdade que non era este o ceo.
0: Certo, estaba con moitísima bruma, moi cuberto de neboa, un neboeiro, pero enseguida despegou.
1: Sí,
0: viñamos nos aquí
1: a traer o sol, e a invitar a que abriran o ceo. Teñen un clima maravilloso. Aquí hoxe unha xornada estupenda, temporada alta xa desde o 15 de maio ata o 15 de setembro. Si entran na web de Cruceros Rías Baixas xa poden ver todo o calendario para facer a súa reserva e para vir gozar de Ons, de todo o que contamos e demais que aquí pues, é un petisco que podemos ofrecer, porque a ella desde logo que ofrece moito máis. Mira, pues vou seguir recibindo convidados. Moitísimas grazas por abrir o programa comigo.
0: Un gran placer, moitísimas gracias. Disfruten da illa.
1: Grazas.

0: 12:46 minutos estaremos xuntos ata as 2:20. A partir de aí recuperaremos o ritmo informativo do continente desde Onda Cero Vigo, desde Onda Cero Pontevedra, informativos xa en clave local e comarcal con Víctor Blanco, con Juan de Sola, pero obviamente aquí con este mar aos nosos pés hai unha noticia do día que tamén queremos lembrarlles. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para o capitán e os responsables da armadora do Villa de Pitanxo. Escoitábano no avance informativo, ata 9 anos de cárcere para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, que lembrarán afundiuse en febreiro do 22 en augas de Terranova, en Canadá, levando consigo a vida de 24 tripulantes que ían a bordo. No seu escrito, que notificou este mércores onde o Ministerio Público, acusou o patrón do buque, a Juan Padín, así como aos 2 máximos responsables da armadora do barco, a José Antonio Nores Rodríguez e a José Antonio Nores Ortega, pai e fillo. Para cada un deles pide ata 9 anos de prisión como supostos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia. Volveremos a esta cuestión que marca, sen dúbida, a actualidade do día aquí na provincia de Pontevedra e en Galicia, como lles decía, xa en tempo de informativos, porque son as 12:48 minutos e antes de continuar coa vida da Illa de Ons, é o momento perfecto para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois podemos contar hoxe que hai preacordo en Nestlé asinado esta pasada noite de mércores e, polo tanto, os traballadores da fábrica galega que está ubicada en Pontecesures poñen fin a súa folga indefinida despois de que a multinacional suiza rebaixara a súa intención do ERE de número de despidos para a fábrica de Pontecesures. Así que a actividade productiva nesa fábrica recuperarase pouco a pouco durante esta xornada de xoves despois de acordar os seus 194 traballadores e traballadoras o fin da folga indefinida.

0: en definida, que como saben, aquí estuvimos contando e seguindo, comezaban este luns estreando o mes de xuño. O motivo, pois que hai un preacordo asinado esta pasada noite entre as partes e é a reducción do número de despidos que se acometerán nas súas liñas de producción e demais áreas de traballo. No caso da fábrica de Pontecesures, que aquí en Pontevedra e en Galicia é a que nos interesa, dos 27 postos a extinguir recollidos no plantexamento inicial do ERE por parte da compañía, pasaron a 17 na mesa de negociación entre os representantes dos comités de empresa dos diferentes centros de traballo afectados e a dirección de Nestlé España. Así que hai preacordo en Nestlé asinado esta pasada noite.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
2: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra.
3: Atención, Vigo. Llega Sonrisalud, tu nueva clínica dental para cambiar tu sonrisa. Y lo celebramos con promociones de apertura increíbles, como implante dental por solo 325 euros. Más de 1.000 euros de descuento en ortodoncia. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu sonrisa. Estamos en Rúa do Canceleiro 13, en García Barbón. Pide cita en sonrisalud.es.
4: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
5: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
0: Doce cincuenta minutos, aquí seguimos en directo desde Casa Checho, na Illa de Ons, y xa saben todo o que contemplamos ante nós. Desde logo que temos hoxe un estudio de radio maravilloso con toda a ría de Pontevedra ante nós, y tamén chegar aquí é posible grazas a Mar de Ons. Está comigo Lorena Nieto, que é directora comercial desta naviera. Lorena, moi bo día.
6: Hola, bo día, pero son coordinadora de marketing.
0: Coordinadora de marketing, gustaría. Bueno, pues seguro que traballas como directora comercial, bueno, máis ou menos, coordinadora
6: de marketing. Codo a codo, sí.
0: Traballo en equipo, vale, estaba poñéndoche un galón que non che correspondía. Coordinadora de marketing. Bueno, sabe todo sobre as experiencias Mar de Ons. E xusto acabo de entrar agora na vosa web, tamén animo a xente a que o faga, mardeons.es. E claro, o primeiro que leo: el verano pasa rápido, hazlo inolvidable. Pasa rápido, aínda non chegou, pero é verdade que pasa moi rápido. Mellor que organicemos. Como pode ser o verán coas experiencias Mar de Ons? A ver.
6: Pois o verán pasa rápido. En este momento adiántoche que para visitar a Illa de Ons xa hai algo máis de 5.000 persoas que fixeron a súa reserva.
0: Aí, hai interés.
6: Hay interese, hay interese. Animamos a reservar con antelación, porque como ben comentabades fai un ratiño, as prazas son moi limitadas, a demanda é moi alta. E a Illa de Ons ten algo que non ten outra silla, así que a xente que ven repite cada ano.
0: Xa, iso vostedes ven esa foto fixa, non, que queda despois dun verán. É dicir, hai xente que ven, que a descubre, como decíamos antes, e repite, non é un lugar o que ves e xa non volves.
6: Non, a Illa de Ons, por moitos motivos, estamos en Casa Checho, que levan traballando aquí toda a vida, son isleños e están moi vinculados a esta illa. En Mar de Ons levamos xa máis de 30 anos navegando a esta illa. Está Cesario tamén, un eminencia da illa.
0: Sí, pois vou falar con el despois,
6: hombre,
0: que sorte teño. Entón.
6: Sí, porque tamén telo diante é unha fortuna.
0: Sí, vale, xa valoreo moito aí a presencia de Cesario.
6: Entón, esta magia que ten esta illa, por moitos valores, porque é unha illa moi diferente, que é habitada, fai que a xente atope neste lugar algo máis do que atopa na península. E nun día como hoxe temos pois unha excursión de cativos, pero tamén temos unha asociación que venden de Pontevedra, as Corbaceiras, e o fai da man dun guía, que fai uns anos visitar a Illa de Ons, si estaba máis asociada a ese turismo de praia e sol, sí. Pero

0: Que neste 2026 nada ten que ver e a xente quere enriquecer máis a súa experiencia, o sea, que estamos nun entorno moi privilexiado.
1: Moi privilexiado. Bueno, isto que distide este un pouco tamén cambio de tendencia, non, de pensar en ONS non solamente como turismo de sol e praia, senón de querer saber de verdade, non, todo o que hai nesta illa a nivel patrimonial, histórico, cultural, de natureza, desde logo. Tamén seguro que vostedes moito que ver niso, non? Se levades 30 anos viaxando, traendo xente ata aquí, tamén seguro que vos conseguistes que haxa un interese máis profundo diferente pola illa, porque falas tamén ti dela cun amor e cun respeto, non?
0: Sí, hai unha aposta moi forte por desestacionalizar estas illas e intentar que a xente que visita a nosa comunidade o faga máis alá dos meses de verán. Que en verán están moi ben, sí. Temos a sorte de que o Parque Nacional teña uns areais formidables e estupendos tamén, pero facemos dende o acompañamiento do equipo de guías. Comentabas antes os portos desde os que viaxamos, sí, con cruceiros, pois dende a ría de Pontevedra, pero tamén achegamos esta illa dende a ría de Vigo.
1: Vale, os escoitanos en toda a provincia, desde a ría de Vigo tamén saídes cara aquí, non?
0: Neses valores que ben comentabas, definindo o que vemos, tamén poñen en valor os povos galegos que teñen este arraigo ca illa. Entón, a experiencia na illa de ONS comeza dende o porto de saída, nel momento que embarcas, navegas estas rías que son maravillosas e despois pois chegas a este destino, sí.
1: Porque, por exemplo, a marxe de facer o que antes falábamos con cruceros Rías Baixas, de solicitar autorización á Xunta, de reservar un billete para que nos trasladedes ata aquí, é posible tamén no verán, esta temporada alta que agora está aberta, organizar unha viaxe así máis completa? Vos, sí. Ese concepto viaxe organizada para coñecer máis en profundidade, mantédelo.
0: Sí, nos en Mar de ONS traballamos con un equipo para atender a grupos, a partir de 20 adultos xestionamos directamente as súas autorizacións de visita. Aproveito para decir que os bebés tamén teñen que desembarcar ca súa autorización.
1: Iso seguro que é unha pregunta frecuente, non? Sí. Pois sí, os bebés tamén.
0: Unha cousa é que non teñan que abonar un precio de barco, porque o barco para os menores de 5 anos viaxan de maneira gratuita, pero aquí todo mundo ten que vir ca súa autorización persoal e intransferible. Pode que lle pidan incluso pois o documento de identidade que certificaron para a súa autorización. E nos para que veñan despois relaxada despois de visitar a illa, e con equipo de guía solemos facer pois algunha actividade, ou por exemplo un concreto grupo que se comentaba hoxe, non, que venden de Pontevedra, pois está en un grupo de investigadores que queren estudar un pouquiño máis en detalle as especies endémicas de aquí, como se foron pois desarrollando na illa con estas peculiaridades, e están poñendo en valor un pouquiño máis atención aí.
1: Que interesante. Bueno, si escoita ruido de fondo é que están poñendo isto a punto para que aínda estea mellor do que xa está para toda a xente que vai visitar a illa durante estas semanas que están por vir, estas semanas e estes meses. Ben, pois polo tanto poden vir a Illa de ONS, pasar o día, gozar da illa, tamén se queren facer algo con un pouco máis de fondo, esas viaxes organizadas que te dese desde Mar de ONS. Pois eu vou continuar aquí recibindo xente, falando con xente tan importante como Cesario, como José Goberna, que xa hoi teño aí sentado. Bueno, saudar, José, moi bo día.
2: Buenos días.
1: Achegues un poquinho máis o micro. Vostede, bueno, está aquí en Casa Checho, si Casa Checho existe, entre outras cousas, porque José Goberna e a señora Lola e a súa familia están aí a fronte, pero vostedes sigue residindo aquí, non? Podemos decir que é un habitante de ONS todo ano.
2: Meus pais e meus abuelos todos viviron aquí, sí, na Illa de ONS.
1: Sí, desde cando ten vostede memoria de que alguén da súa familia viva aquí? Ata onde se ten que ir no tempo?
2: Está aí máis de 200 anos que estamos aquí.
1: Máis de 200 anos a súa familia habitando ONS. E vostede, sí, o seu día a día é aquí?
2: Agora xa temos barco e imos a Bueu, que temos cazala en Bueu. Pero antes se vivía aquí na illa. Aquí na illa, por claro, decidiron marchar a Bueu porque antiguamente non había unha muelle, a ver mal tempo, non se agantaban os barcos.
1: Claro, claro.
2: Entonces tiñan que marcharse a Bueu, moitas veces se chegabase aquí, non se podía saltar en terra rumbo para Bueu.
1: Claro. Claro, agora as cousas son diferentes, agora é máis cómodo iso, non?
2: É que despois a xente comprou o barco, se empezou a ganar cartos, empezaron a comprar casas en Bueu, e entonces foi outro mundo distinto.
1: Xa, pero vostedes, si pode escoller, o seu desexo de vida é aquí ou en Bueu?
2: Ai, non, a minha illa.
1: Xa sabía eu que iba a ser a resposta. Bueno, despois seguimos falando con vostede, convidamos a Cesario, convidamos a señora Lola, agradezolle moito a Lorena, desde Mar de ONS, coordinadora de marketing da Naviera Mar de ONS, que se sentara a falar comigo e a contarnos todo o que ofrecedes de aquí en adiante. Já sei que durante todo o ano seguides traballando, pero de aquí en adiante que nos vimos abrindo camiño para adiantarnos un pouco ese verán 2026.

0: Más de uno Galicia Sur, con Susana Pedreira.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos de novo para todos os ointes da provincia de Pontevedra que desde as 12:30 levan con nós. Saúdos por primeira vez a todos os y da provincia de Ourense que agora se incorporan e que sorte, porque fíxense, son as 13:06 e os que se incorporan agora van ter a sorte de saber que estamos nun paraíso natural, que estamos facendo radio desde un paraíso natural que temos na ría de Pontevedra. Xente que nos escoita desde Ourense e que estea pensando xa nese verán, pero que só faltan 17 días. Estamos en directo desde a Illa de Ons, que é un deses paraísos naturais que temos en dentro do Parque Natural das Illas Atlánticas. Estamos en Casa Checho, que se nunca estiveron en Ons non teñan ninguna dúbida, é o lugar ao que teñen que vir, comer, pernoctar, quedar aquí para vivir realmente. E ya, estamos en directo desde aquí para iso, para ir abrindo camiño, para inaugurar a temporada de verán, que só quedan 17 días para cambiar de estación, pero aquí xa están coa temporada alta. Que temporada alta? Pois ese momento no que os cruceiros Rías Baixas, nos que Mar de Ons nos traen, nos trasladan ata aquí, para que desde a península, desde o Pontevedra, a provincia de Ourense, poidamos vir a coñecer esta vida que hai na illa, porque literalmente nesta illa de Ons, na que hoxe estamos, hai vida, é unha illa que continúa habitada, así que facer e gozar os que non somos daqui e vimos como turistas ou como visitantes, o que é interesante é coñecer toda a historia que se mantén viva, porque aquí continúan vivindo persoas moi pero agora neste inicio de programa na segunda parte o que queremos é rodearnos desas persoas que habitan a illa. Estaba eu antes conversando con José Goberna Martínez, a quen saúdo de novo por primeira vez. José, moi bons días outra vez.
2: Buenos días.
1: E incorpórase unha auténtica institución, me contan, na illa de Ons, que Cesario Pérez Patiño. Cesario, moi bo día.
3: Moi bons días.
1: E a xefa de todo isto, señora Lola, bons días. Pero realmente o nome da señora Lola é Elvira.
4: Sí.
1: Sí, e o apelido, os dous apelidos, porque eles presenteinos cos seus dous apelidos. A vostede tamén quero facer iso.
4: Vital
1: Berna, pois aquí estamos todos.
4: Pero conocida por Lola.
1: Señora Lola, sí, sí, señora Lola é así. De feito seguro que pode haber xente que se entere agora de que señora Lola se chama Elvira.
4: Entón sí, pero bueno, sí.
1: Bueno, señora Lola,
4: confeccións que había sí. Antiguamente sí. No, nas partidas de nacimiento. Aquí antes para o mellor para non ir a Bueu a sentar a partida, pois sentaba un familiar. Isto foi un fallo dun familiar que perdeu o papel.
1: Bueno, señora Lola, de Casa Checho, anfitriona perfecta, non somente en Casa Checho, senón na Illa de Ons. Antes estaba falando con José de como era vivir aquí. Cesario, vostede canto tempo leva vivir?
3: 3 anos, vou 84.
1: Iso é desde que naceu?
3: Vinde que nací.
1: E vostede non é dos que se foi a Bueu a vivir en algún momento?
3: A Bueu sí. Fun á casa da Lola, que me tuvo ali de... Non tiña casa lá, tome a barca aquí, a casa tiña aquí, e entonces, pois, tuve que ir para lá, fun para a casa dele, ali, hasta que fixe a miña casa lá, depois, a rapazes tiñas que tire a da escuela, que saca da escuela, e tiña que te juntase para levar a escuela a Bueu todos os días, claro, volar para cá.
1: Pero vostede agora vive aquí na Illa de Ons. Bien. Vostede vive aquí,
3: sí,
1: agora,
3: sí.
1: Agora mesmo.
3: Vivín sempre, toda a vida, hasta que me faltou a muller hai 5 anos. Agora, casa sempre, pero xa vou máis alá cá aquí, que tuve un golpe nun brazo, levo un ano casa aquí dun brazo, agora vamos a parar, a ver se me ven ben, se non, claro, non teño que facer nada lá tampouco, aquí tampouco, pero...
1: A vida contemplativa, pero a vida contemplativa mellor en Ons que en Bueu, non? Vostede como José prefire vivir aquí.
3: Como dajo o viño, mira aquí.
1: Nada, que non se ofendan, os de Bueu, que non se ofendan.
3: Solamente o aire que respiras, xa non cambia de lá, porque lá se vas a andar, xa quedas afogada en... É iso todo, os coches aquí, canto máis para arriba máis, máis aire colles, os plumón funcionan de outra maneira todo. Iso é de... Mira, como dixía aí o amigo, en Pontevedra amañá chovía,
1: sí.
3: Aquí non hai, aquí nada,
1: mira, aquí nada, ¿no?
3: Mira,
1: no, no, aquí. Sí, sí, no, pero explicoume antes, José, que es que desvían a auga para Vigo e para Pontevedra, no, entón aquí quedan sin ela.
3: Mandamos todo para outro sitio, listo, aquí non queremos.
1: Non sei se a señora... aquí ou vostedes ás veces tamén ten a necesidade de vivir un pouco máis na península e no continente. Como é a vida actual aquí de realmente na
4: A ver, a vida actual agora pois que temos a uns anos e temos problemas de salud, pois non nos estamos aquí todo o que nos gustaría estar.
1: Xa, porque gustaría estar a vostede tamén todo o tempo aquí.
4: Todo o tempo aquí.
1: Que necesidade, non, de estar noutro lugar. Vostede tamén leva aquí toda a vida.
4: Eu toda a vida.
1: E canta xente queda, aquí, queda na illa, que nacera e que siga aquí? Cantos sodes aproximadamente?
4: Aquí agora máis ou menos contas, sobre 10 ou 12 o...
1: Mire, este ruido que están escoitando os ointes, que están facendo? Están poñendo isto a punto, non? Para o verán.
4: Tando, exacto, están, non lle dou tempo a terminar ayer, estamos pondo as cousas a punto xa para con ganas de empezar gente. A temporada.
1: Sí, ia preguntar, e teñen ganas? Porque claro, viven tan ben, eu estou nos escoitando a vostedes. Viven tan ben durante todo o ano aquí. Cando despois vimos os da península e os do continente a facer vida aquí, que tal?
3: Mira, de vivir. Primeira, vou-te contar agora. Conte-me. Vou-te contar agora unha máis grande ainda. Aquí, cando éramos 60 tantas familias.
1: Sí.
3: Aquí viñamos, o Jorge viñaba todo, pero aquí a illa estaba máis limpia a illa que está isto agora aquí. E agora hai máis mierda que nun vertedero deses de tal.
1: Claro, es que a ver... Eso...
3: Pero que a mí non me dijan, porque levo moitos anos, e nací, fui á escuela,
1: sí.
3: Que tuve que ir ao Faro á escuela, pa... Porque tinha que comer o pai ou a mãe que tinha que dar de comer a meus irmãos. Isto não é... Labrava cervejas, tudo era milho, patatas, centeno, tudo. Quando se acabava o último em maio, que se acabava o último das ruas, ali quedava tudo mais limpo com a ilha. E agora mira, meti que me din que hai limpeza na ilha, não pode nem deixar... As pedras en ningún sitio.
1: Aí queda a súa reivindicación.
3: Así que...
1: Aí queda a súa reivindicación. Volveremos a unha reivindicación máis, pero como estou en casa Checho e hoxe imos ter a nosa fortuna de probar a cociña da señora Lola, e eu quero que a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense, en toda a provincia de Pontevedra, teña máis ganas, se cabe, de vir aquí, tamén polo estómago, que podemos comer aquí. Que nunca viñere, vai a sentar nunha mesa de casa Checho, que nos espera?
4: Que en casa Checho se falta empanada de millo de Buriña. O pulpo,
1: sí.
4: Que é o plato estrella, e logo temos pescado, lubina, sargo, rape.
1: Ai, rico, xa empezou a ler a minha cociña, claro, xa están traballando desde
4: sí.
1: A esta hora 1:15, xa levantando.
4: Sí, xa estamos traballando
1: en cociña. Cantas persoas poden pasar durante un verán por unha mesa de casa Checho?
4: Bo.
1: Iso é posible, me digo. Mira, a Cesario dalle a risa. Milleiros, non?
3: Mira, fun ao muelle o ano pasado. entonces, este ano ainda non pasaron, ainda non pasou o verán. Os de aquí, os de parques, van todos a mirar a contar la xente ao muelle.
1: Sí.
3: E un día cheguei ali e dixenlle, oi, como contaba la xente? Un por 20. Porque un por 20 ainda sobra da cota. Sabes que me dixo?
1: Que lle dixo?
3: Así, hai que calar a boca.
1: Ai, bueno, está aquí Cesario contando máis cousas. Eu creo que debe ir. Síntese libre, que por eso vive usted aquí desde hai 83 anos. José, e estas obras que están facendo por aquí, que eu non vin a última vez que viñera, que tal? Están conformes ou...
3: As obras, sí, as obras están ben, pero non acaba máis. Vai vir o Brangra, vai...
1: Bueno, a usted perde que están ben, eu creo que a señora Lola non está tan conforme.
2: Están ben para vir con tenis.
1: Están ben para vir con tenis, di.
2: Sí, pero con zapatos é un pelío.
1: Ai, complícase, por qué? Que fixeron? A ver, que transformación están facendo?
4: A ver, aquí tiñan que facer un acceso para unha persona que ven con unha silla de rodas,
1: sí, facer accesible
4: uns pais isto. Que veñen con bebés, unha xente daqui que ven con carros de compra, esa costa é imposible subir.
1: Está un pouco máis complicada, sí.
4: Está máis complicada do
1: ten
4: que estaba.
1: Ten como máis desnivel, non? Agora está máis pendente.
4: Ten máis desnivel. Eso é unha cousa que non pa máis coa pedraita esa que puseron. Eso pa baixar e pa subir, eu non sou capaz de subir nin baixar por aí.
1: E escoitaron esta reivindicación, quen corresponda, quero decir, vostedes queixáronse?
3: Se eu ia facer unha chirma desas que andan con corriente, como chamo?
4: No, como puxo, a ver...
3: A cinta con corriente, sí, subía...
4: A ver, caballero en Vigo.
1: Unha cinta.
3: Mira,
1: unha cinta transportadora.
3: Non é rirse. É que canto máis fajan para arriba, había que baixar, e canto máis fajan subindo.
1: Cando veña entenderá sí, sí. Esta verdade que estamos falando. José, que quería decir?
2: É que me meten unha pedra e poñenlle outras por encima, de ver de escavar, para que dar máis para baixo, metenlle este que lle meten, metenlle por encima. Entonces é o doble máis da costa.
1: Claro, bueno, pois eu quería que se escoitara isto, que a xente que vive aquí, que habita este territorio, non está moi con bueno. Hai discrepancias, eu entre Cesario, señora Lola e José, vexo que non está moi de acordo.
2: Se ven con tenis, si, agora que se ven con zapatos, está chovido.
1: Pois vellan con calzado cómodo, non vellan así, e de todas formas, agora se falando en serio, a radio tamén é unha plataforma para que se escoite o que opina quen vive nun lugar e padece unha transformación ou unha obra que se fagan. Así que a radio tamén sirve para que chegue a queixa e tomen nota. Teño que despedirvos os tres porque vai pasar por aquí máis xente que están facendo unha excavación arqueolóxica moi interesante. Imos falar tamén dela, imos falar coa xente de parques, pero só dígame, señora Lola, estamos a tempo para quedar a dormir aquí no verán? Podemos facer reservas?
4: Si,
1: sí.
4: Sí? Se poden facer reservas. Feitos hai moitas reservas feitas.
1: Claro, e ademais facer esa reserva, porque antes falábamos do permiso que temos que tramitar para vir e volver no día, para facer unha reserva e poder pernoctar, vostedes teñen que darnos esa autorización, ¿no?
4: Temos que dar unha autorización para ceder os billetes do barco, tal caso en Mar de Ons ou
1: en Cruceros Rías Baixas,
4: claro. Cruceros Rías Baixas. E poder prenotar aquí.
1: Claro, entón o trámite correcto. Si queren pernoctar aquí, primeiro é chamar a Casa
4: Checho,
1: facer a reserva e xa nos dan o papeliño que precisamos para despois xa comprar os billetes,
4: sí.
1: Perfecto, pois nada, así xestionaremos.
4: Nos xe daremos un correo electrónico donde mandarlle. Temos unha persona xa que se encarga de
1: todo iso, para facilitarnos as viaxes e as estancias e todo para disfrutar ben da Illa de Ons. Pois moitísimas grazas aos tres, aquí continuamos.
4: Moitas gracias, encantado de ternos aquí na miña casa, que é a casa de todos.
1: Pois imagino, estamos nos, grazas, os tres, un gusto falar moitas con vostedes. Gracias.

0: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
1: Cando escoitas ao teu equipo e valoras o seu traballo, estás construindo unha empresa máis sólida. Promove un clima laboral de apoio e respeto. Identifica os riscos e actúa antes de que aparezca o malestar. A túa implicación é o motor do cambio.
2: Onde o benestar medra, a empresa avanza. Campaña de sensibilización e apoio á xestión preventiva da Confederación Empresarial de Pontevedra, coa colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia e o financiamento da Xunta de Galicia.
3: Si estás buscando automóvil seminuevo, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a la Feria del Coche de Ocasión de Vigo en el IFEBI y encuentra entre más de 1.200 vehículos el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Del 5 al 7 de junio, tu automóvil de reestreno está en el IFEBI. Feria del Coche de Ocasión de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com.
4: Este verano, Vigo vibra. Llega Galicia Fest. 26 y 27 de junio. Viernes, la reina del flow. Coti, Miriam Rodríguez. Sábado, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers. Dos días, música sin parar. Compra tu entrada en galiciafest.gal. Galicia Fest. Vive el flow. Vive Vigo. Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra.
5: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
6: Onda Cero, Galicia Sur.
7: Aquí seguimos en directo desde a Illa de Ons. Estamos aprendendo moito do que esta illa ten para ofrecer e tamén están aprendendo moito as persoas que forman parte da nova campaña arqueolóxica aquí en Ons. O Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo está atopando moitas explicacións e moita información do que pasou aquí e de quen habitou ese territorio en moitos anos. Así que vou saudar a investigadora Alba Rodríguez, que é a directora desta intervención arqueolóxica na illa de Ons. Alba, moi bo día.
8: Hola, bo día.
7: É unha campaña arqueolóxica que creo que acaba de rematar unha primeira fase, non? Continuará en outono, pero agora mesmo en que punto estades?
8: Sí, agora acaba de rematar a primeira fase. Como é ben sabido, traballar no verán en Ons pues pode facerse un pouco complicado, porque ao final todo o persoal do parque, que é moi esencial para nós, pois ten que dedicarse a outras tarefas. Entonces nos preferimos volver no outono para facer unha segunda fase dos traballos. Quedáronnos aí unhas cousiñas por saber, unhas preguntas por responder, e despois haber unha terceira fase de conservación e restauración.
7: Pues contame de momento a qué preguntas puidestes ir dando respostas, ¿no? Estas semanas, estas excavacións realizadas, este traballo deste grupo de estudos de arqueoloxía, antigüidade e territorio, ¿para que serviu? ¿Qué sabedes agora que non sabíades antes desta campaña?
8: Pois este ano a pregunta fundamental é como se distribuía o poboamento no Castelo dos Modos. É dicir, sabemos que é unha muralla, sabemos que é unha terraza dentro desa muralla que está moi densamente poboada, hai habitantes do castro, hai un mundo romano tamén aí, e queríamos saber agora que pasaba fora da muralla, se había estructuras e de cando eran, e tamén dentro do castro, pero en terrazas superiores. Nos creemos que dentro do castro terrazas, en socalcos, e entonces pois como eran esos socalcos, como se configuraban e cando podemos datar cada momento de ocupación.
7: Claro, e eso, para que a xente que nos escoita en toda a provincia se poida facer unha idea, podemos datar a ocupación, máis ou menos, desde cando había xente vivindo aquí neste territorio?
8: Sí, nos temos que imaginar o Castelo dos Mouros como un sitio moi vivo onde sempre hai xente, non? Sempre hai xente dende o século IV antes de Cristo. Vale, nese momento é cando se funda o castro, digamos, cando se pon a primeira pedra, no século IV antes de Cristo. Sabémolo por unhas dotacións de carbono 14 que fixemos en campañas anteriores e polo material. Entonces temos que imaginar unha muralla con un parapeto por detrás, e moitas casas redondas, que se distribúen, como digo, en socalcos, non? Despois, no século I antes de Cristo, nese momento de transición entre o primeiro e o segundo, esas casas redondas siguen ocupadas, agora xa recibindo materiais e mercancías

0: familias que se están movendo polas redes comerciais romanas. Despois hai un momento que non sabemos moi ben o que pasa, pero pouco despois, seguramente a finais dese mesmo século I, no século II, constrúense por encima das casas castrexas, das casas redondas, casas romanas. Pero só se construen na parte baixa, incluso se poñen en riba da muralla para aproveitar esos muros que sosteñen as casas. E agora sabemos, grazas a esta campaña, que se sitúan tamén fora da muralla. Uh-huh. Temos que pensar que fora da muralla, baixando pola ladeira, chegamos á praia de Canexol, e que en Canexol estarían tamén nese momento as factorías romanas de Salga.
1: Claro, bueno, acabas de crear unha imaxe como de viaxe do tempo, pero imaxinándonos eses lugares efectivamente con moita vida, non? Moita vida persoal e moita vida tamén comercial. Volveredes en outono, decías que porque quedan aínda preguntas no aire, en que confías que poidades avanzar a partir do outono? Que información será a que busquedes aí?
0: Pois agora quedanos ver un pouco neses puntos onde hai construccións que se superpoñen, é decir, que temos, como decía, casas redondas e por encima casas romanas, como se fai ese paso e cando se fai ese paso, porque como che decía, hai un momento aí que non somos capaces sí. de ver ben, de datar ben, e logo, grazas tamén á colaboración de Parques, limpouse unha nova terraza cara a Canexol, cara ao mar, e queremos saber si esa nova terraza hai ocupación tamén, si hai casas e pois o que nos gustaría, non sempre tes unha idea na cabeza, non cando estás acabando, é que claro. Pois toda esa ladeira este chea de construccións, digo casas, pero poden ser tamén almacéns ou lugares de producción de algo, pois eso solo se comproba excavando, claro.
1: Claro, bueno, hai que realmente reconstruir a historia, non? A historia de como era a vida e que vida e que actividade había en ese lugar, pues, poboado desde hai tanto tempo, como estaba contando Alba. Eu imagino que tamén isto serviu, estas excavacións, esta campaña, para topar material, non? Non sei, ánforas, creo que localizastes bastantes.
0: Sí, o Castelo dos Muros sempre é moi agradecido, digamos, na cantidade de material que nos dá, que logo estudas en o laboratorio e nos dá moita información pois, en moitos aspectos. Noutros anos, puidemos excavar unha lixeira onde atopamos moitísimos restos de osos, de animais, osos, pero tamén espiñas e demais, uh-huh. que se estudan na Universidade de León e axudan a coñecer moito a dieta que comían. E despois temos tamén moita cerámica. Moita cerámica que se fai ali, cerámica que nos chamamos común, que é a que utilizaban de diario, pero tamén ánforas, especialmente nesas casas redondas, na terraza intermedia que che comentaba antes, hai ánforas. As ánforas son uns envases que se utilizan, se meten nas bodegas dos barcos e pois se utilizan de transporte, non? Para transportar viños, salsas de pescado e demais. E sabemos que a Castelo dos Mouros chegaban ánforas tanto do sur da Península Ibérica como de Italia.
1: Claro, que interesante, porque iso tamén permite seguir sendo máis precisos en datar a ocupación, non?
0: Sí, gracias a esas ánforas sabemos que a ocupación desa casa redonda é polo menos do século I despois de Cristo, pero, por exemplo, abaixo tamén as atopamos na terraza baixa, uh-huh. e son ánforas que veñen de Oriente, do mundo de Levante e así, e son do século V despois de Cristo. Así que, pois, os anaquiños esos de cerámica uh-huh. que a veces atopamos e que para nos son moi valiosos, uh-huh. porque nos dan esta información, nos axudan a datar, a ver en que momento estamos.
1: Claro, bueno, pues esto está pasando, estivo pasando aquí en ONS nesta nova campaña arqueolóxica que retomarán a partir do outono e ao final nos, o común dos mortais que non excavamos, que non somos arqueólogos, imos poder visitar isto. O objetivo final, pregunto, é protexer estas estruturas e permitir a visita con seguridade. Iso vai ser posible?
0: O objetivo final sempre é nos nosos traballos e en todos os traballos de arqueoloxía, que é dar a coñecer o que está aí, que é de todos. Cando traballas no parque, tes a particularidade de que hai unhas regras e hai unhas normas para protexer un entorno natural que teñen que primar por enriba de todo. E eso é o primeiro que hai que atender. Entonces, bueno, o Castelo dos Mouros forma parte da Vía dos Múrices, ten panelería e ten como unha ruta que a xente pode seguir e logo, moi importante, seguir as recomendacións dos guías do parque, dos guías oficiais e de todas a cartelería para facer a visita con seguridade para o xacemento, para a naturaleza e para as persoas.
1: Claro, esta mensaxe final é importantísima, esta campaña arqueolóxica

0: como asentes, porque te tienes que encargar temas de depuración de augas, de abastecimiento de augas, recogida de oliso, todo eso está levando parque. E os gestionamos nós cando hai algún problema, non? E entonces estás facendo un pouco de alcalde casi. Sí, son cosas que realmente son competencia municipal. No noso día a día, pois bueno, nos encargamos de que a xente pois non ande por aí con altavoces de música, que non collan cousas das praias, que non molesten a fauna, decir, que non arranquen plantas, que teñan un comportamento que non deixen liso, que teñan un comportamento respetuoso co medio ambiente. Lles das información a xente que ven a conocer a natureza e tratas de axudar a todo o mundo aquí. Cando hai algún accidente ou algo, pois tamén nos toca nos organizar as evacuacións co helicóptero, con barco de salvamar. Un pouco todo recae sobre nós. Incluso che podo decir que non hai forzas e corpos de seguridade na illa.
1: Claro, son as vosas autoridades,
0: de CIES, ¿no? Que acudían a nós tamén para iso, de ver interviñas, pero non somos a xente que tiña, o sea, se botan en falta,
1: claro,
0: moitas cousas.
1: Claro, bueno, sí, poso foco en moitas cousas que nas que eu tamén o quero poñer antes de despedirnos nestes últimos minutos, para ter ben claro que hai unha normativa que temos que cumprir, non? Cando vimos a illa, non? Eu pensando en toda esa xente que hoxe nos escoita e que confío agora que eran vir aquí a illa, ou ven por primeira vez, ou ven repetir porque hai tempo que non veñen, e despois de escoitar tantas persoas que contaron o que esta illa de Don Supón, que irán vir agora no verán, quero que saibamos tamén que o que temos que respetar. Non hai unha normativa, por exemplo, cousas moi básicas que debemos saber.
0: Pois, por exemplo, as que che nombraba antes, o sea, non podemos arrancar plantas, non podemos molestar a fauna, non podemos voar con drones, non podemos ir con estes altavoces que hoxe en día con un teléfono móvil,
1: sí,
0: un altavoz portátil, fan moitísimo ruido. Hai que respetar, non facer lume, respetar a propiedade dos veciños tamén.
1: Que facemos co lixo, por certo, que xeramos cando vimos aquí? Co lixo que xeramos cando vimos aquí?
0: O lixo hai que leválo á terra de volta.
1: Vale. Entón vir cunha bolsiña para todo o que xeremos, leválo con nós.
0: É un costume que non está de máis aplicarlo calquera que vai ao monte, en calquer lado, non só aquí.
1: Sí.
0: O sea, nesa parte é unha labor educativa tamén que se está facendo.
1: Bueno, pero teñan iso claro. O lixo que nós xeramos cando vimos visitar ONS non queda aquí. Temolo que levar
0: sí,
1: de volta.
0: Tamén, é decir, que non se pode ir polas zonas de reserva, é decir, que a xente que camiñe pola... e que non se meta a explorar moito, porque seguramente está molestando a fauna, meténdose nunha colonia de cría de aves mariñas, etc.
1: Bueno, e tampouco nos levemos, isto tamén o dixetes, que non nos queiramos levar de recordo unha plantiña de ONS.
0: Efectivamente.
1: Non se pode levar nada de recordo da natureza de ONS.
0: Claro. Aquí decimos, non leves máis que fotos, non deixes máis que pegadas.
1: Xa. E se vemos unha xente ambiental e temos algunha dúbida, nos podemos achegarnos a vos para pedir información ou para resolver algunha dúbida que teñamos? Tamén tedes ese papel ou molestamos?
0: Sí, claro. ¿Sí? Que temos ese papel. Aquí hai un servicio de guías, fan visitas guiadas, e tamén unha caseta de información onde lle poden facilitar información de todas as rutas.
1: Aí cando chegamos, non? E a que
0: sí,
1: vemos aí na entrada.
0: Efectivamente, na máis saída do Peirao, xa está ali. Pero calquera que vexan con informe do parque se poden achegar e preguntarlle, porque conocemos as rutas, conocemos a normativa e podemos asesorar en calquer cousa. O sea, desde onde están os baños públicos, ou a caseta de enfermería, ou sea, nos vamos a axudar.
1: Perfecto, entón so desde un pouco alcaldes, un pouco autoridade para velar pola isla e polo funcionamento, para resolver incidencias que poidan aparecer, pero sodes tamén esa cara amiga, non, que nos pode axudar para ter a información que precisemos, e perdémonos moito, se nos perdemos tamén nos reubicades, eso
0: sí,
1: pasa
0: claro,
1: as veces, non?
0: Eu aquí non teño experiencia todavía nisto porque levo un mes,
1: pero doita pasar.
0: Pero en CIES era moi frecuente, dunha maneira tonta, o sea, os rapaces adiantan os pais, van correteando adiante, checan a un cruce e tiran para outro lado.
1: Xa.
0: Tampouco pasa nada, en 15 minutos tes localizado o neno porque non hai moito para
1: claro,
0: onde
1: isto
0: ir,
1: é o que, o territorio
0: ora,
1: o que.
0: Así que os pais deben ter conta dos nenos porque...
1: Sí, non perdelos de vista, que aquí é fácil despistarse. Bueno, Pepe, pois pues moitísimas grazas por atendernos, por sentar aquí con nós. Creo que lanzamos mensaxes importantes para empezar a reivindicar a vosa figura, o traballo que aquí facedes, e tamén marcamos os básicos de comportamento cívico que debemos ter cando chegamos a un paraíso natural como esta illa de ONS. Que sexa un verán estupendo. Moitas grazas
0: a vos.
1: Grazas a todo o mundo que nos recibiu tamén aquí en ONS. Chegamos xa a ese momento no que a vida continúa na península, no continente, coa actualidade desde Onda Cero Vigo, Víctor Blanco desde Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola, aquí, isto sonou perfectamente desde aí ya para todo a xente que nos escoitaba, gracias a Luis Cerdeira, que está aí no control técnico, e a Lorena Páramo, que tamén está no control técnico en Onda Cero Vigo hoxe. Coídense moito, sexan felices, veñan aí a de 11.

para todos os públicos. Empezamos pois no día de hoxe bueno, cos festicultores Trump e con verbena de coa mecánica, pero xa a partir da mañá, a partir da unha da tarde, pois xa a inauguración da oficial do que é, bueno, do que é a festa desta 53 edicións, e a partir de aí, pois nada, música e diversión para todos os gustos e para todas as persoas, non? Por lo tanto, temos que destacar tamén mañán que aparte de abrir as carpas e que xa se poden captar os mellores caldos dos quintos que están aquí na, bueno, pois nestas carpas, pois vai haber unha actuación importante, unha verbena sinfónica que é Antonio Barros, e a parte coa agrupación músico-cultural de Ribadumia, que vai ser un espectáculo pues moi interesante. Despois xa pola noite vamos a pechar con Olimpos e América de Vigo, non? Pero despois o sábado 6 de xuño, que é un día grande, saímos daqui do concello a partir das 12 da mañán hacia a Carballeira de Barrantes, e aí é donde pois vai haber esa cata final, e tamén esa cata final tanto do Folla Redonda como que se viñeron facendo estas catas todos estos ao largo de todo este mes, e despois pois efectivamente este sábado é a cata final deses 12 mellores viños que quedaron para a final, 202 viños que se presentaron, e tamén vai a ser a cata final dos viños, das variedades autóctonas que, bueno, tamén se van a facer. Había 25 viños presentados e quedaron para a final pues tamén eses viños que, bueno, pues tamén vamos a saber cales son os mellores caldos. E aquí hai que agradecerle sobre todo aos catadores este esforzo que veño facendo ao longo de todos os anos. Van a ser investidos os novos valedores da festa do viño tinto da Salnés e a exaltación das variedades autóctonas, todos eles veciños de Ribadumia. Hai unha persoa que, bueno, pues que está no mundo da gastronomía, incluso como crítica gastronómica, que, bueno, pues é veciña de aquí de Barrantes, e por lo tanto tamén nos vai axudar a difundir precisamente pues esta festa, como é María Joseba Santa Núñez. Vamos a ter un pregón tamén con Leti da Taberna, ¿no? Coa agrupación músico-cultural tamén daqui de Ribadumia. Despois vai a haber este sábado un xantar oficial en torno a unhas 900 persoas, ainda está sen pechar, pero estamos falando en torno pois entre 800 e 1000 persoas, que pode quedar pois en torno pois a 900 persoas aproximadamente, na que aí é onde vamos a saber quenes son os gañadores destas catas finales dos viños, non? Despois, festa para os máis cativos na Praza do Concello a partir das 6:30 da tarde. Vamos a ter un tributo a Nacional 81 e repetidores de EXB, e despois Cantareiros, os Chispas de Lérez, e vamos a pechar pois ese día con Capitol e Asia. E para o domingo, é moi importante, nos dende o Concello de Ribadumia e dende a comisión organizadora tratamos de que ser solidarios. Este ano se celebra a novena andaina solidaria do Concello de Ribadumia, que vai a ser a beneficio da asociación Bata, ¿no? Vamos a sair dos castaños, dende onde está a oficina de turismo, vai haber un percorrido ao longo de todo o Concello de Ribadumia, e despois, pues nada, a disfrutar na carpa do Concello. Vai haber xogos populares ata as 6 da tarde, outra vez un show cooking o domingo, tamén con unha veciña de Ribadumia, cociñeira veciña de Ribadumia, o venres a unha tarde, como comentei, pois tamén outro show cooking con un veciño tamén, aparte xente moi nova que apostan pois por elaborar produtos con viño tinto. E despois, bueno, pois xa espectáculo familiar no que é a Praza do Concello, vamos a pechar precisamente, como decía ao principio, con grupos locais, como poden ser Añoranza, como poden ser M80, e despois o peche con Panorama e Fogos de Artificio, non? Por lo tanto, é un programa que moi amplio. E aquí temos que agradecer o traballo e esforzo de todas as persoas que fan posible esta festa, non? Trátase de facer equipo entre a comisión organizadora, entre o que é o Concello de Ribadumia, e despois todas as persoas
pues que se suman precisamente para que esto pueda ser una realidad. Pero sí es certo que entendemos que todo o concello de Ribadumia, toda a comarca do Salnés vai estar

0: Oye, hay que, las buenas costumbres hay que mantenerlas, ¿eh? Que no he dicho aquí, no he saludado a nuestros vecinos de esta. Tenemos por aquí CLUM, Cooperativa Rural Galega, bueno, Cooperativa Feiraco, Unicla, Clesa. Lembren todos, ¿eh? Aquí ya saben que apostamos siempre por producto galego 100%, así que cuando compren leite, fíjense, leite de Galicia, 100% galega, please, por favor. Galicia Calidad, que está dando todo, Galicia Calidad, ten varios stands, no te sometes o que tenemos por aquí. Os nuestros amigos de Gadis, que nos visitan periódicamente, aquí en Galicia en la Onda, con el momento Te Mereces Entender de Gadis. Dentro de unos días tenemos momento Te Mereces Entender de Gadis. He visto hasta nuestros amigos de Murprotec, que ya puedo avanzar, que estamos a jueves, pero hoy no vamos a tener a nuestro compañero Nacho Arias, que está ocupado por ahí, porque he visto, he ojeado, he oteado y está Murprotec. Y está con nosotros, está con Nosco, no podía faltar, porque coanfitriona, alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde a todas y a todos.
0: Bueno, ¿cómo llegó usted de aquí? Porque hay unas semanas eu vi una noticia en prensa de alcaldesa de Silleda diciendo que ahora estaba coa bici eléctrica a tope.
1: A tope, a tope. A verdade é que hoxe cheguei en coche. O horario foi así moi axustado, tiven que vir no coche. Pero sí que é certo que practico ciclismo e veño desde a miña casa na Bandeira ata o Concello de Silleda a traballar todos os días na bici. E senta moi ben, sobre todo para a cabeza, que sirve para desconectar moito e moi ben.
0: E que eu vin que eran como 6-7 kilómetros ou algo así.
1: Realmente son cerca de 8.
0: Está mal.
1: Non está mal, hai moita costa arriba, moita costa baixa, vais elevando.
0: Bueno, a bici eléctrica.
1: Pero hai que darlle pernil,
0: Sí,
1: sen pernil non anda.
0: No, bueno, hai que practicar, polo tanto. Bueno, Silleda acolle a Semana Verde, porque en Silleda está a Semana Verde, e o corazón, o concello, que, bueno, é o corazón da Semana Verde. Claro, para Silleda isto foi tamén un antes e un despois.
1: Bueno, para Silleda isto é o noso motor. Realmente, claro. Sen esta feira xa non entenderíamos Silleda.
0: É que eu dicía co director da Semana Verde que este é o planazo da fin de semana en Galicia. Entón imagínense, o planazo vir a Silleda.
1: Claro, se nos enchen os hoteles, se nos enchen os restaurantes, hai moitísima xente máis pola rúa, se genera moitísima economía no entorno, no? A celebración deste evento. E a verdade é que teño que reconocer que o recinto feiral está tendo un impulso importantísimo coa presencia de Ricardo aquí, porque temos actividade practicante todos os meses, e iso, pues, para os silledenses é motivo de moito orgullo. Son casi 50 anos mantendo un nivel moi alto, que non é sempre fácil manter un evento deste tipo no tempo.
0: Bueno, Silleda obviamente tamén está representada aquí na Semana Verde, teñe un stand moi chulo, porque este ano vin que estaban apostando 100% polo mostiro de carboeiro, porque vin que... Sí, a portada é impresionante. Bueno, tamén vin, non sei se hai certa rivalidade aquí, porque estaba Concello de Lalín ao lado, que tamén ten un super stand en frente de Vila de Cruces tamén, que xa vin que co galo xa había xente que se estaba sacando fotografías. Está moi volcado, aquí.
1: A verdade é que facemos, creo que moi bo equipo entre todos os concellos da comarca, porque a comarca do Deza ten que traballar unida. Se non traballamos unida a nivel de turismo, non faríamos nada. Creo que é moi importante buscar sinergias cos concellos colindantes, e hoxe, pois, é verdade, ejemplificámolo con esa presencia tan cercana dentro dos stands de Fitur. Pero, da Semana Verde.
0: Como non sei Fitur, o Fitur galego.
1: Sí, de Turespo. Pero sí que é certo que o máis bonito é o noso.
0: Sí, no, o Mosteiro de Carboeiro, que é unha desas xoias que pasou, claro, como é do século X, imagínense vostedes, pasou, momento de esplendor, momento de non tan esplendor, e foi noticia, hai nada, porque recuperamos para aquí, para Galicia, bueno, non están aquí en Silleda exactamente, pero bueno, recuperamos unhas pezas escultóricas que se nos perderan por aí.
1: Sí, a verdade é que por eso mismo este ano quisemos facer fincapé na...
0: Bueno, non se nos perderan, espolearon nas.
1: Sí, eso.
0: Vamos a ver, vamos a puntualizar.
1: Quisemos facer fincapé no tema de Carboeiro para recordarlle a xente o retorno destas pezas que confiamos, esperamos en que a través de axudas supramunicipales, porque isto non se nos queda moi grande, seamos capaces de finalizar un proxecto histórico que creo que debemos yo a sociedade silledense que

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Rematou o selectivo as notas o día 11 deste mes. Antes, as denuncias de irregularidades nalgúns exámenes como de buso técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e evaluar as responsabilidades polos erros. Non é unha cuestión banal, dicía hoxe o conselleiro Román Rodríguez, que puso foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exámenes.
2: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha prova que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
1: Dende a CIUGA concretarán mañá as medidas de corrección extraordinaria en historia e de buso técnico. Aseguran que en 2024 trasladaron a Xunta unha proposta para que dúas persoas revisasen a elaboración de cada examen, actualmente só é unha, e que non recibiron contestación por parte da Administración Autonómica. E xornada de movilización na sanidade, a plataforma SOS Sanidade Pública realizou concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñen. Tamén movilización hoxe do Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar solución ao déficit de fisioterapeutas e melloras nas condicións laborais. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
3: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartega de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E nin que decir ten ou a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellorías retributivas para o colectivo.
1: Falando de sanidade tamén, situámonos en Vigo, onde 8.000 persoas abandonaron o hospital Povisa e se trasladaron ao Álvaro Cunqueiro mayoritariamente. O Sergas abriu un prazo dun mes entre abril e maio para que parte da poboación da área sanitaria de Vigo poidese cambiar de hospital. 7.806 persoas elexiron marcharse de Povisa ao hospital Álvaro Cunqueiro. Povisa se queda con 102.000 pacientes, 11.000 menos que cando o ano pasado asinou o actual contrato co Sergas. E o Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar dunha nova edición facsímil do Código Calistino. Edítanse medio milleiro de exemplares do tamén chamado Libro de Santiago, que é unha recopilación de textos sobre a peregrinación a Santiago escrito en torno a 1160 e que é considerado un dos textos fundacionais dunha Europa que emerxía. O Códice Calistino fixose popular polo seu roubo e posterior recuperación hai 15 anos. O arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, indicaba que o primeiro exemplar é para o Papa e que mantén a esperanza de que León XIV poda vir a Compostela en Ano Santo.
4: Es un códice que lleva el título de Calisto, Calistino, Papa Calisto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
1: E o compás da edición do 4 de xuño de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: O Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere para este tesoreira de Audasa e de Autoestradas de Galicia por apropiarse dun 1.200.000 euros. Ramón Castro.
8: A extesoreira fora condeada a 6 anos e 5 meses de cárcere. O Supremo rebaixa os 4 a condea. A sala estimou parcialmente o recurso interposto pola condenada. Exclúe a continuidade no delito de estafa, apreciada pola Audiencia da Coruña e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Condenada por un delito continuado de falsidade documental mercantil en concurso medial cun delito de estafa. Terá que abonar máis de 1 millón de euros a Audasa e 125.000 a Autoestradas de Galicia. A sentencia dá por probado que a acusada, aproveitando a posición de confianza, entre os anos 2011 e 2018, transferiu dende distintas contas bancarias de Audasa a súa en Ibercaja máis de 1.200.000 euros dos que se apropiou.
1: E da crónica política destas jornadas salientamos as palabras da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que acusou o seu BNG de ser cómplices das tramas corruptas, dixo, do Partido Socialista. Prado puño o foco sobre os socios nacionalistas e tras nomear as tramas e suizos que pesan sobre o PSOE e o entorno do presidente Pedro Sánchez, indicaba que o BNG desdibuxa as súas liñas vermellas.
9: Porque é imposible resumir todo o que estamos vendo nestes momentos neste país. Porque seguro que mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
1: A líder do BNG, Ana Pontón, insistía no posicionamento que veñen mantendo os nacionalistas que censuran a corrupción tanto do PSOE como do Partido Popular. Ana Pontón.
10: Nos a respecto da corrupción, temolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter é a convicción que ten o BNG unha forza política honesta que en máis de 40 anos de existencia non ten a ni unha sola persoa condenada por roubar cartos públicos e creo que esa é a mensaxe tamén de esperanza que lle temos que lanzar os galegos e as galegas.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
11: Non podo máis, un dolor insufrible.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
0: ¿Estás escuchando? La Brújula de Galicia.
1: E hoxe estivemos de inauguración dunha exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. É unha exposición que trae por vez primeira a Galicia máis de 200 pezas da colección do British Museum, unha das máis destacadas do mundo da arte e da cultura de Oceanía. Voces do Pacífico, que estará aberta ata o mes de novembro, estructúrase en 7 apartados que abordan o achegamento ás culturas do Pacífico dende distintos ámbitos e mostra muestra as similitudes e tamén as diferencias dunha área formada por infinidade de grupos de illas que abarca 1.800 culturas e grupos lingüísticos. Inaugurada polo Conselleiro de Cultura, José López Campos.
13: Galicia hoxe ten unha posición de prestixio internacional innegable, incuestionable, bueno, e a veces non somos conscientes desa realidade. Non, eu creo que debemos de traballar en ese esforzo de conciliación, de traballo, dende a Xunta de Galicia, por suposto, de coordinación e de entendemento con todos os sectores culturais para que ao final, bueno, pues, os nosos proxectos sigan tendo ese prestixio, ¿no? Que temos gañado de tanto tempo de facer as cousas con sentido e con, desde logo con grande éxito.
1: Está na Cidade da Cultura, apoiada pola Xunta de Galicia e organizada pola Fundación La Caixa e o British Museum.
14: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
15: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
16: Hola Marta, muy boa tarde.
1: De seguido falamos de cine, déixame que saludemos tamén a claro. Luis Llera, co seu fío sonoro. Muy boa tarde.
17: Hola, micro sonoro, dende aquí.
1: Susana, fin da rodase de Infamia.
16: Sí, Infamia, que para xente lectora seguramente xa rapidamente se ubican en Ledicia Costas, non? Infamia ese título, ademais porque é unha novela non só moi vendida, moi lida, senón porque foi a estrea de Ledicia Costas na literatura considerada para adultos, non? Ela xa era un nome propio na literatura infantil e xuvenil e con Infamia no ano 2019 estreouse, bueno, pois noutro ámbito da literatura, non sei, cando menos na literatura pensada para outras idades. Aínda que a literatura infantil e juvenil sempre reivindicamos tamén que non ten idade porque precisa dese acompañamento, non, para ler cos máis novos. En calquera caso, Infamia foi un éxito de vendas, unha novela moi lida, escrita originariamente en galego, como fai Ledicia Costas sempre, publicada por Xerais, e agora vai ser serie. Acaba de rematar a rodaxe con

0: literatura consiga trasladarse al formato audiovisual, que tan complicado vivo, casi como una especie de maravilloso milagro. Sí, sí, porque creo que a novela vai ter unha segunda vida, claro. Porque iso tamén, sí, me proporciona a min as para continuar, que desde o 2019 levo recibindo aí reclamacións de cando esa segunda parte de Infamia. Creo que xa podo escribir a segunda parte de Infamia e a ver que pasa. Empeza un camiño que espero que sexa moi bonito. Estou moi ilusionada.
1: Bueno, temos aquí dúas confirmacións por parte da autora. Primeiro, sí, que rematou a rodaxe da serie Infamia, que se estreará en HBO, e segundo, que vai escribir a segunda parte de Infamia. Claro, claro, que a xente que lemos Infamia, verdade, que levamos tempo por reclamando ya Ledicia, porque ese final é estupendo, pero quedas con moitas preguntas no aire, non? Que precisamos resolver. Pois a segunda parte de Infamia, la considera que agora xa é o momento de escribila. E o certo é que, tirando deste fío do feito de que unha novela escrita en galego por unha autora galega agora vai a ser unha serie de emisión, bueno, iba a decir estatal, non mundial, realmente a través da plataforma HBO, puxenme a buscar a ver cantas obras ou que obras que podemos coñecer mayoritariamente escritas tamén por autores galegos foron levadas ao audiovisual, mayoritariamente ao cine. Bueno, hai unhas cantas. Mira, Marta, podemos irnos ata Wenceslao Fernández Flores, de a claro. súa obra literaria, de feito, é probablemente unha das máis adaptadas, non, das nosas letras. O Bosque Animado ten moitísimas versións en animación e en cine tamén, non sei se decir convencional, pero bueno, xa me entendedes, en película máis aló da animación. Emilia Pardo Bazán, que non chegou ver ningunha das súas obras feita película, pero tivemos a miniserie e Los Pazos de Ulloa, non? Basada na novela de la mesma. Ou Gonzalo Torrente Ballester, con Los Gozos e las Sombras, que foi un exitazo, que de feito, sí, de unha nova vida, foi convertiu a propia obra de Gonzalo Torrente Ballester nun éxito editorial 25 anos despois da súa primeira edición. O xa, algo así lle pasa a Infamia, de Ledicia Costas, non? Despois da serie, que volvamos coller con ganas esa novela. Ou A Esmorga, de Blanco Amor, que tivo tamén varias versións, a máis recente, bueno, xa pasou desde 2014, Ignacio Vilar, que colleu de novo esa obra clásica da literatura galega, e aí estaban Carra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán Morris, seguro que podedes lembrar tamén, Camilo José Cela, con La familia de Pascual Duarte ou La colmena, e tirando máis autores contemporáneos, pues Manuel Rivas, A lingua das bolboretas, sí, O lápiz do carpinteiro, preciosa. Todo o silencio, preciosa. Bueno, pues Suso de Toro, con 13 badaladas, ou Domingo Villar, o Superventas, que tamén él era, con A praia dos afogados. Así que un camiño que xa iniciaron, non, tempo atrás, moito dos nosos escritores e escritoras, e que agora continúa Ledicia Costas con Infamia, que poderemos ver en cuestión de meses, agardo en HBO, porque a rodaxe rematou estes días. E aproveitando esa conversa con ela, non hai tantos autores e autoras, desde logo, do noso sistema literario galego, aínda que Ledicia é moi traducida, que poidan afirmar que viven da literatura, non? O habitual é ter outras profesións, que son as que dan os cartos, e a maiores cultivar a paixón da escrita. Bueno, pues entón, hai tamén unha didáctica que está facendo Ledicia xa desde hai anos, explicando que é posible vivir da literatura, pero a costa de tomar unha decisión complicada. Ela hai xa 14 anos que vive disto.
0: Vivir disto levo cerca de 15 anos, 14, se non me equivoco, cando eu tomei a decisión de dedicarme de maneira profesional á literatura. A primeira novela que publiquei, efectivamente, foi hai 26 anos, que cando penso é inevitable que me entre algo de vertixe, pero desde ese momento, desde o ano 2000 ata que eu pois tomei a decisión de dedicarme por completo á literatura para verse así conseguía nun futuro sosterme, bueno, pois aí foi un camiño cheo de obstáculos, pero tamén de conquistas. E foi unha grandísima aprendizaxe. Segue parecéndome unha proeza poder vivir da literatura, poder vivir dos libros, pero tamén é verdade que para conseguilo tens que entregar a túa vida á literatura. Eu entreguei a miña vida á literatura. Creo que non coñezo a ninguén que conseguise facelo de outro xeito.
1: Claro, iso tamén é unha forma de non romantizar tanto esto.
2: Efectivamente, que comer hai que comer.
1: Claro, non hai outra fórmula máis que se faz esta aposta, bueno, pois inténtalo e entregar realmente a túa vida a literatura. A noticia,
2: gracias,
1: que Infamia,
2: Susana, sí,
1: rematou a rodaxe. Sí.
2: Tiramos do fío con Gera, de que fío tiramos hoxe?
3: Pois se toca exercicio de lembranza xeracional. Se decimos Félix Rodríguez de la Fuente, lembramos o mellor divulgador medioambiental da historia da televisión española. Ademais,